wicikwa n'imikino y'indyankurye aho umwami wa Premier League azambi kwikamba FA Cup ikahamya ubukaka bwayo uwegukana Ligue 1 ahangwa imboni Bundesliga yo ikimaka muri Liga mwaba muzuzitwa igihanganye cya Espanye naho ku ya 33 Gicurasi umunyabigo zandika amateka mu mukino wa nyuma wa UEFA Champions League kuko ugomba kubaho ibyiza bihora kugeza ku ya 31 Gicurasi gura boni musanzwe ugura wongereho ibihumbi bibiri uhabwa amasheni yose ya Canal Plus na DSTV English Plus gurira ku mucuruzi wemewe no kuri Mobile Money ku bindi bisobanuro hamagana 2200.